Зустрічен наша пісня, як привіяла пісня, пригадався наспів та забув слова. Лиш опалить серце, болем доторкнеться, все життя чекав.

Ойстричаня пізне, нескоромне пісне, бо в очах не осінь, а уже зима.

любов з весною поцвіла. Роки пройшли та образ милий на серці тугу навіва. Ми вже не діти, наші діти до хати внуків привели. Та ми не можемо старіти, бо в серці юність

А там вже літо, пізне літо, ледь прохолоду навіва. Любов'ю серце не зігріти, якщо в душі уже зима. Ми вже не діти, наші діти додому внуків привели. Та ми не можемо старіти, бо в серці юність зберегли.

haz za te i mene ne minuj, bo ne znati godini ni dnia, jak в один так заб'ються серця.

Вітаю, шановні радіослухачі, доброго ранку, з вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні понеділок, 28 вересня 2026 року. Важкі новини з України, всі ми переживаємо, бідні українці страждають. Новини важкі, новини драматичні, продовжується війна. Україна б'є на сполох через ситуацію в Олешках. Міністр закордонних справ України Андрій Сибига заявив про критичну гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках на Херсонщині. Закликав міжнародні організації домогтися гуманітарного доступу і евакуації мешканців. В Олешках майже не залишилося їжі. Частина цивільних змушена вживати навіть траву і бур'яни. Немає ліків, чистої води, електрики та медичної допомоги. В таких умовах перебувають і діти. Сибига закликав ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста та інших міжнародних організацій використати всі можливості для доставки гуманітарної допомоги і безпечної евакуації людей, які хочуть виїхати. Люди там не можуть вижити завдяки одним лише заявам про занепокоєння. Гуманітарний доступ і безпечна евакуація мають стати реальністю, бо кожен день означає життя людей. Міністр поклав відповідальність за гуманітарну катастрофу на Росію, яка окупувала місто і не дає, щоб заїхала гуманітарна допомога, і не дає людям вийти із окупованого міста. Українські військові здійснили одну із найбільших операцій із доставки гуманітарної допомоги в окуповані Олешки. За допомогою дронів до міста переправили близько 4 тисячі кілограмів продуктів, але звичайно, що це є капля в морі. І не всі безпілотники долітають до Олешок. Російські військові збивають українські безпілотники, які несуть гуманітарну допомогу. В операції брали участь підрозділи морської піхоти, тактичної групи «Грім», окремої бригади морської піхоти, полк гвардійців та прикордонні загони. Українські військові намагаються систематично доставляти продукти в Олешки через Дніпро за допомогою безпілотників. А російські військові перешкоджають доставці, збивають дрони, відбирають або перепродають продукти, а мешканців, які отримують гуманітарні пакунки, затримують. Надзвичайно складна ситуація. Рашисти масово б'ють по мирних територіях на Дніпропетровщині, вбили 17-річну дівчину. Також є поранені, серед них дитина. Рашисти масово вдарили по місту.

місту Суми скинули керовану авіаційну бомбу. Поранено 23 осіб, серед них четверо дітей. Через атаку дронів на Харківщині загинув чоловік, постраждало четверо. У Києві ворожий безпілотник влучив офісну будівлю в Шевченківському районі. Є пожежа, на щастя, ніхто не постраждав. Телеканал «Армія ТВ» зупинив роботу через російські атаки, знищені приміщення. Сили оборони України уразили Ільський нафтопереробний завод, який розташований на Кубані. Після ударів по території підприємства виникла велика пожежа. Підприємство приймає, зберігає і переробляє сировину і виробляє нафтопродукти. Зокрема, цей завод працює і для забезпечення потреб російської армії. Президент Зеленський закликав Сполучені Штати Америки реалізувати закон Ліндзі Грема про санкції проти Росії, оскільки Росія маніпулює дипломатичними сигналами і не збирається закінчувати війну. Якби Росія справді готувалася до будь-яких реальних кроків на деескалацію, як вона говорить про це, зокрема, американським переговорникам, цієї хвилі шахедного терору не було б. І треба сприймати ситуацію тверезо. Росія вміє давати обнадійливі дипломатичні сигнали, які просто хочуть чути у світі. Але насправді вона дає такі сигнали, щоб просто відтермінувати жорсткі кроки світу у відповідь на війну. Зараз в Америці вже на етапі застосування важливий санкційно-тарифний закон Ліндзі Грема. Закон, який може багато змінити на краще, якщо буде застосований повністю. Треба цей закон реалізувати, і кожен в світі бачить, що є, за що його застосовувати і для чого. Ми розраховуємо на дієві рішення світу і на посилення тиску партнерів, щоб Росія бачила, що її маніпуляції дипломатичними сигналами не дозволяють знову і знову вигравати додатковий час на війну та терор. Важливо, щоб і інші наші партнери з групи 7 і групи 20 були принциповими. За словами президента, також готуються нові санкційні пакети, зокрема проти фінансових ланцюгів, схем постачання компонентів і обладнання для виробництва російської зброї, конкретних підприємств і осіб, передусім задіяних у виробництві російської балістики, російських балістичних ракет. Нові санкції мають запрацювати вже у жовтні, щоб забезпечити більш сильну основу для зміни ситуації і підштовхування Росії до реальної дипломатії. Але ми знаємо, що підштовхнути Росію до реальної дипломатії – це є нереально. Росія хоче війни. Перервемо сторінку новин і послухаємо чудову пісню «Українська весна», яку співає Руслана Лоцман.

Українська кредитова спілка «Лимитед» закликає ставати її членами. Ви отримаєте обслугу в 16 відділах по Онтаріо. Звертайтеся до будь-якого офісу, а головний офіс Української кредитової спілки на 145 Evans Avenue. Телефон 416-922-2797. Шукаєте фінансову установу, де ви не лише номер рахунку? Тоді вам до кредитової спілки «Будучність». Ми не просто банк, ми розуміємо ваші потреби і допомагаємо досягати фінансових цілей якнайшвидше. Поточні і ощадні рахунки є. Кредити, моргіджі, інвестиції – все це в одному місці і ще й українською. А ще кредитова спілка «Будучність» – це фінансовий фундамент української громади. Ви нові в Канаді? Ми поруч, ми розуміємо, ми допомагаємо. Ми в громаді вже понад 70 років. Кредитова спілка «Будучність» – це про довіру та фінансовий успіх. Більше про нас дізнайтесь на сторінці bcufinancial.com. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. Сенатори Сполучених Штатів Америки закликали Трампа скасувати запрошення для Путіна на саміт G20. Дослівно з листа сенаторів, Путін несе одноосібну відповідальність за розв'язання повномасштабної агресивної війни проти України. Його участь у саміті G20 у США викликає серйозні занепокоєння щодо легітимізації та нормалізації уряду, який продовжує щодня атакувати цивільні об'єкти в Україні. Сенатори зазначили, що Путін, міністр фінансів та інші члени російської делегації перебувають під санкціями США через дії, які вважаються загрозою національній безпеці. За словами сенаторів, відсутність міжнародної ізоляції може зменшити для Путіна мотивацію, щоб погодитись на припинення вогню з Україною. А напередодні державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що Путін відвідає саміт лідерів G20, який відбудеться у Майамі у грудні цього року. Світ допомагає Україні. Японія виділила для України 51,5 мільйонів доларів. Кошти вже надійшли до державного бюджету і будуть спрямовані на підвищення ефективності медичних гарантій, посилення інституційної спроможності Національної служби здоров'я України. Загалом ця програма, яка називається TRIF, і вже Японія дала до неї більше як 2 мільярди доларів. Дякуємо усім, хто продовжує допомагати. Сполучені Штати Америки виділяють Україні допомогу на майже 400 мільйонів доларів. Проте, на жаль, до цього пакету не увійдуть ракети для систем протиповітряної оборони «Патріот», яких Україна потребує найбільше. Війна США з Іраном та війна в Україні виснажили світові запаси ракет для патріотів, а Київ неодноразово закликає надати більше і більше таких ракет. І знову в нашій програмі гарна пісня «Моя хата з краю».

0: Це Богдан Попович, агент з продажу нерухомості. Купити, продати, здати в оренду. Як це зробити? За якими цінами та в якій околиці? На всі питання я дам професійну відповідь. Я знаю ринок нерухомості, у мене довголітній досвід роботи. Мої клієнти знову і знову повертаються, а це свідчить, що вони задоволені моїми послугами. Дзвоніть 416-882-3490 і пам'ятайте, Богдан Попович – ваш приятель та порадник у всіх питаннях купівлі та продажу житла.
1: Якщо доля послала вам скорботні дні, не впадайте у відчай. Цвинтар святого Володимира у важкі хвилини журби та жалоби надасть пораду і допоможе у влаштуванні похорону та у виборі місця поховання. Фірма «Вічність у граніті», яка розташована на території цвинтара, запропонує вам великий вибір пам'ятників різного дизайну, а також індивідуальне оформлення, написи будь-якою мовою за бажанням замовника і, що важливо, за розумну ціну. За інформацією звертайтесь на адресу 1280 Данда Стріт Вест в Оквіл або за телефоном 905-827-1647 або 1-888-386-1264. Навіть у хвилини відчаю пам'ятайте, вам є кому допомогти.
2: А економісти підрахували, скільки ще Росія може вести війну. Російська економія в поганому стані, але не падає. За експертними прогнозами, Кремль зможе ще мінімум 2 роки підтримувати нинішній темп війни. На початку Великої війни очікували, що санкції критично вплинуть на Російську Федерацію. Тому багато хто здивувався, коли десятки так званих пекельних санкцій не спровокували фінансової та економічної кризи в Росії. Москва змогла обходити санкції завдяки паралельному імпорту технологій та обладнання через треті країни. Навіть при санкціях, завдяки переорієнтації поставок на Китай, Індію та інші азійські країни, Росії вдалося зберегти суттєву частину доходів від експорту енергоносіїв. В умовах втечі іноземного капіталу і накладення фінансових санкцій Центральний банк Росії допоміг уряду побудувати військову економіку, а потім підготувати її до війни на виснаження. Політика Центрального банку Росії забезпечила функціонування економіки у воєнному і у цивільному, що допомогло економіці адаптуватися до війни. Зростання промислового виробництва спочатку сповільнилося, але тепер є приріст, і це завдяки виробництву зброї та військової техніки. Цивільні галузі поволі падають, зокрема нафтопереробна, металургійна, хімічні продукції, транспорт та оптова торгівля. Паливно-енергетичні ресурси займають найбільшу частку в російському експорті. Попри санкції, у 2025 році Росія отримала від експорту нафти і нафтопродуктів лише на 13% менше, ніж до Великої війни. Війна між США та Іраном призвела до зростання цін і збільшила експортну виручку Росії. Росія під час війни запровадила додаткові податки на доходи своїх громадян, що збільшило бюджетні доходи на 46%. Враховуючи все сказане, Кремль зберігає спроможність фінансувати війну при нинішній інтенсивності як мінімум на 2 роки. Аналітики кажуть, що не бачать ознак неминучої економічної кризи, хоч і фіксують поглиблення макроекономічних дисбалансів. Водночас пріоритет воєнних витрат означає подальше вимивання ресурсів із цивільної економіки. Росія ще зможе фінансувати високі військові видатки, але економіка платитиме за це входження у рецесію, поглибленням економічних дисбалансів і зниження соціальної толерантності до війни. Зараз у Росії достатньо грошей, щоб зберігати статус-кво, вести війну, виснажувати українську економіку і тримати свою економіку більш-менш на плаву. Однак їх недостатньо, щоб принципово наростити військові спроможності і змінити ситуацію на полі бою. Слабка економіка Росії створює додаткові можливості для посилення санкційного тиску. Утім, після набуття чинності закону Ліндзі-Грема не варто очікувати від США миттєвого введення 100% мита на товари найбільших покупців російської нафти, Китаю та Індії. Експерти вважають, що першими будуть санкції проти російських банків. Що робити Україні? Важлива системність ударів Збройних сил України по нафтопереробних заводах та інфраструктурі морського експорту агресора. На піку атак 45% російських нафтопереробних потужностей виходили з ладу або працювали зі збоями, тоді як виробництво бензину падало на 25%. Паливна криза вже призвела до заборони експорту нафтопродуктів і обмежила здатність ворога отримувати надприбутки. Проте через ескалацію на Близькому Сході Кремль знову отримав цінову перевагу. Якщо у серпні російська нафта коштувала 66-68 доларів за барель, то за 20 днів вересня середня ціна уже становила 93 долари. У пріоритеті України будь-які заходи, які зменшують дохідність нафтового та аграрного експорту, підвищують вартість обходу санкцій і ускладнюють логістику. Удари сил оборони мають зосереджуватися на найбільш соціально чутливих об'єктах. Тому стратегія руйнування нафтопереробних заводів, інфраструктури морського експорту та електронної торгівлі буде виправданою. Ось так непомітно добігла наша програма до завершення. Ще послухайте громадські оголошення і танго Богдана Веселовського. А я бажаю вам гарного, мирного і сонячного дня. Почуємося завтра. Ліга Україно-Канади, відділ Торонто, запрошує нашу громаду на традиційний концерт класичної музики «Музичні п'ятниці». Концерт відбудеться у п'ятницю 2 жовтня в 7 годині вечора в «Олдмілл». В концерті беруть участь надзвичайні талановиті музиканти. Антон Ярецький буде грати на скрипці, Каролін Браун буде грати на піано і співати буде Амелія Галарі Сопряно. Прозвучать твори Бетховена, Моцарта, Брамса, Сеценка, Гершвіна та Бізе. Пригадую, концерт класичної музики у п'ятницю на закінчення робочого тижня в 7 годині вечора в «Олдмілл». Квитки можна придбати при дверях. Шановна громада, запишіть у свої календарці. Нові традиційні вечорниці готує Ліга Україно-Канади відділ Торонто. Вони будуть називатися «За двома зайцями». Це стара тема, але на канадійський лад. Вас чекає вечеря з вином, мюзикл-вистава, гарне спілкування, лотерея, базарчик і увесь дохід призначений на фонд приєднання Збройних сил України. Ліга Україно-Канади, відділ Торонто з 2014 року все, що заробляє, віддає на цей фонд або купує для наших захисників автодрони і все, що вони просять. Традиційні вечорниці відбудуться у суботу, 24 жовтня. Квитки вже замовляють. Замовляйте і ви у Галини Винник. Телефон 647-713-6257.